0: Alt for at beholde dig, sang Danser med Drenge, som i øvrigt spillede koncert på Samsø Festivalen i går. I fredags, der var Tim Skov også på scenen, også på Samsø Festivalen, og jeg synes, vi skal lytte til ham med den sang, han stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix i 2025. Den hedder Proud.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire. It sits like a mark in

Fra Hot Chocolate lød det You Sexy Thing. Og her er det Alvaro Soler, som synger El Mismo Sol. Det betyder under den samme sol.